0: Todo mi tole, mi to gbenu mi, mi to gbenu mi kaka. Mi na tuno FM 104.3. Hold on, we kete talk baton se gbe lo si emi de. Si ba si ani ya hwe de ho. Ewa yi, me do mo ji, me bi kule, bo to gbenu lo po do po mi ton. E do to ji, bo do fide fide le yo, mi to gbe ton mi. Wa yo hon, bo a fo mi ton po ko. Mi do na se gbe ji bo to gbenu ma ho. Bo kana to ku ni da ho tra la. Bo na so mi re bi to a lo ton mi. Bo na bi o pon do tru ton ni wi wa. E gbe yo. Mi na don mi do igule we do kwe do we. Bo mi to kwe kuno igule bi. Me ka je gbe be me ya we lo si yin a le yo. Mi na ro kwe gbe to nu do po do po mi ton le bi we. Josu Francis Kakaraka. Tempo te kakaraka vo beduna abi ero ko ko ton do e pe bon do pe ko ni se se do bo do ti jo ho yin da ho ni ti jo ho ti yan ni le le bi na wo ado akuru no pe to sin ko be o so ija we yo e man ti ko ro ko na je ko ji ni te gero o ba Rashid ko ro ko na je ko ji ni no so ija yi ma ya o to participation
1: acha kan ma fin so sai me
0: e se wo mi aya be si egbe awon mo aye do better bi ba bu pa ko
1: kan ji
0: better bi ba bu dai mo do to to pe better bi ba bu dai mo do pe gbe bo bo pe ka ra forte e te o tu am na to kunu ma wa adu na to kunu ma o tantan bo na so ke se me pito alo to me bona so tito le pito alo to me bona so lele le pito alo to me bo tro to na wi wata ko chika
1: no bo e o lele de bu bo ne du o e la so to no e ko inu lo hin ga hun to sin alo me sin bo ye nan da che di ta ta ta lo ke o di ta pon yo nu ji wo da ke lo si tun de na do bo na pin ta ton bo tre le bere lo me ji me di ku me be ta di o adu da ko da bo chu da mi pe to le we po bi o o nuwe ko inu lo inu jiwo sa lo meje na so to bo bi yoro meji a cheto ni kon doro propo mi ton ji bo do kure su ti te ngbe ton lo mi fo egbe di mi ko tun lo meji e mi dam lo mi tun ka mi dam lo o nu mi a fo yo mi a tun ko inu mi fo e hun e inu ti mo je o tan tan bo nu a ten pon lo ndo meji a fo ze ba lo si anu to ku o mi to ku je nu o ye ko yin ye le lo no ton pon mi no ti te le yo mi to ku nu do propo ito bo kale to kun mi me me lo intro mi to lo no do to mi le bi ku ido menji me ri sunu ya foko lo no do ta jawe ya emi wa fidin lo sonu wa le do te bu ndo menji toro mi to le yi tre me yi no a e chiro menji mi kun jo do o gbe khulu me ro hune mi to gbe ro kuro ito lo menji ra chenu yi bu ko wa bro menji o ye te me te me o ho mo to le ni kula ro kuro po mi to do no ko yi na tinu mi ro no wa le bi hu me mi demi ko abura pa safi mi risu mi ka kurukumi ton ten ten legbe lo ka kuru turu mi be dagbe je mi ra sira bo so tura gbe lo sira lo yin ni dagbe na na duko
0: e la chanu e ta ko chi gan e gbe o mi ra bi o mi toro mi to re onu wa pa wi chi no gbe e cha won mi na ze ho kle on de ta kon san san tin ho kle won e wa mi na so ta gan lo bo e ho kan tene ho mi na yi chodo e yi pe e mi chai won apa wi chi na no e de bo mi bi kule bo do tan tan ho e si ha e mi ka ro fine yo mi do na pon nu me dan dan pon me yo na to pe nu mi me no ba kan lo bo pon nu se se to le yo na to pe ton nu mi de su ti te ngbe ton lo keke keke no ba kan be ye no ba po be nu fe nu ye de su to bo me de le kun le mo e ka ro bi yo bi yo do mi chere eyin wa kan ji jan jan o eyin eya odo boya le boya ton si me ene mere fu o ina wa do e ba kan o ba po e no fe nu me won do bi o bi o to do mi to le bodo

0: nyɔnu yi ne diɲɛ ko jɛn bɛ maa wɔsɔ atu dɔ bɛ di eko bi wa sɔ na kpɛntani dɔ bɛ di nɔvi do ko geyi mi do ɔnɛ se.
1: ɛ wɛ tɔn se.
0: ahan
1: ahan. bɔn ne bɔra n'a jɛ bɛ na sa lele.
0: n'o kan bi ya wɛsi. alaji alaji yɛrɛ kpatsa yɛ mɛ. yɛrɛ kpatsa yɛ de su ti tɛn gbɛ tɔn. nye yɔ nye do mɛ ye do diɲɛ janta wɛsi tso dada tse o fini kaka jɛ gbɛ si. kanji kanji. kuyɛ ne gɔ mɛ n dɔ yi mɛ da yi ko de bu wa mɛ janta de su wɛ n do bɔ mɛ i tun o tun mɛ. tso. o
2: dago ti ga.
0: ɛwi tso.
2: awɔ ni wa yi de yɔ.
1: ɛ wa yi de kpɔn wɔn.
2: xɔ ɔna tɛ yi kɔ sɔn ye le yɔ.
1: n dɔ ye mɛ bina nɔ mɛ la.
2: mɛ bina nɔ mɛ.
1: gaji.
2: ɛ mɛ tɔn mɛ de yɔ si wuvɛ yi wuvɛ tiɛ yɔ mina de mɛ de do fo wa.
1: n'o zan kɔ kunu wɛ ya.
2: zan kɔ kunu wɛ ya akoto ko ne jina awu nu do wa.
1: ahan.
2: mɔ jina ko wi lɔ.
1: amu ayi.
2: ŋɔn ni kɛnkɛn mi do nsaboro ɲɔgɔn dɔ ni joko to.
1: eyo.
2: bee nusunmɔ do kɔ yiyɔtɔn ti pɛɛ do ti jo do bi tɔn do wa.
1: ahan.
2: o ye gɔtɔn mina dɔ e ti jo do wa.
1: ee nɛ.
2: na arugo nu.
1: ɛ cɛ nu ye de nu ba gbɛn.
2: ma lo toji mɛ n ko fi de bɔ a lo toji.
1: sare. zero zero quarante douze vingt deux soixante quatre ndɔ mi tirele. mi dɔ toji dago.
0: olivier dogbesa domisia dogbesa domide su ti tɛn gbɛtɔn xɔdun wa cɛ xɔdun xɔdun dɔ jiyɔ wilson yɔrɔ mi jiyɔ ayi mi do dakɔ de ji mi yɔ gbesi sɔnu xɔ mɔ nkɔtɔn eye nɛ.
1: mɛdɔ kanu fɔ.
3: na na mi sɔn ka
1: ye. ɛɛ alati.
3: na mi sɔn ka ye.
1: mi dɔ kpɛ.
3: yɛlɛ yɔrɔ mi dɔ alati jan yɔrɔ mi sɔn mi dɔ sɔgbɔkpa.
1: zɔmi.
3: n tɛ gbɛna dago ti kɛra.
0: n yi gbɛnu to ye mɛra xɔ alati jan.
3: ɛnu dɔ nu gbɔ ba. ko n bɛ yàrá mi n'a ko de bi dɔ ti taa di.
1: ami.
3: baabu yirundɔ nu gbɔ sɔnsɔn nu yɛrɛ.
1: ɛɛ.
3: ɔn mimɔ k'o de mi se wa.
1: ɛɛ.
3: n yoo la bi mun na di kɛnɛ an bɔra n'o ye ɛɛ a susu faamu de ko gbɛnɛ. a ma ne la ɲɛ tɔn wɛ. mɛ o bi te ɲɔn lɔ inawa fɔlɔ gbɛ tantan.
1: abi.
3: ɛɛ a dan ma gan lo mɛ o bi te gbɔ bɔ n'a ye nin kundo kun bɔ n ka do koyi. mɛ mun ni lɛ masa yɛrɛ ko bɛ n hɔhɔ y'a mɛ min de. e de n'aw b'a kɔ ti gɔɛ. an tan bɔ ne lɔ ko de la bɔ n'a fɔ kun tun tɛ n bɔ ne ko de ko ko yɔrɔ sun dɔ n'a b'a bɔ mina sisan e b'o to da lɔ ko mɛ. bɔn nɔbi tɛ yɔrɔ gɔ ye a se tun ko. nyɔnu maga gbɛrɛ kɔrɔ mɔ nɔbi tɛ maga n'o a kɔ ti lo ko de kura gɔ ye. e mɛ n de bɛ sɔ gbe. n de dɛ ti bɔ yen maa dɔnna nu y'i gbe na.
1: a bi y'o.
3: bere kun ɛɛ ne yɛrɛ ti bɔ ne yɛrɛ ti bɔ ɛɛ ne yɛrɛ ti maga ye gbɛrɛ n'a nyɔnu dɔ fanga de soso nu mɛ. mɛ o nyɔnu den nɔ dɔmɔ la yɔ parce que ɛɛ bɛsɛ gbe yɔ mɛ yen mi de so ji la yɔ yen ni nyuie dɔ ko dɔ mɔ yɔ gbɛrɛ mi de fi yɔ gbɛrɛ n'o ko y'a bi si gbɛrɛ n'o ko y'a mi yɔ.
1: mɔwɛ mɔwɛ.
3: gbɛmɛ fiyɔ zande zande nu wa.
1: mɔwɛ.
3: n de ha nu su tue gbɛrɛ zɔn a fi nɛ ba mɔ. sadike e ma do ne ka kolo ko mɔ ka to ne ja gbɔn to mi yɔ. nínú maaw kan ju yɔ ko si de ko da bɛ gbɔn.
1: ɛnawa cɛ wɛ
3: ɛnawa jan wɛ ko
1: mɔwɛ
3: ko da bɛ gbɔn
1: mɔwɛ
3: gbɛmɛ fiyɔ mɛ de ma mɔ amɛmɔ sɛkunu bo k'i ko a ma de sɔrɔ jan tina yɛrɛ
1: gbede kpɔn
3: ɛɛ a ma de sɔrɔ jan tina yɛrɛ so dɔnku ne yɛrɛ ti mɔ yɛmɛ ba yi na yɛmɛ nyɔnu de foyi de do a sugu yi kan ye foyi mɛlɛ bɔn a su yɛrɛ tun ti mɛlɛ ja a kpa yɛrɛ tun bɛn n'o don asoto ma ka gbɛ nɛ asoto n'a ye gbɛbi.
1: ɛsi gbɛ ya.
3: ni na asoto gbɛ gan yɔrɔ mi ɛna ale zun kɛnlo foyi gbɛ kɛnlo foyi kaka ale zun kɛnlo a ti sɔ foyi sɔn ɛmɛ n de bɛ sɔ gbɛ n de gbɛ a gbɛ sɔn ko tuma na.
1: ɛna se ɛna tiɲɛni wɛ ala ti sɔn ɛkpɔ mɛdo kpɔbɔ mina yi do san de jɔ dakosi kan.
0: o mɛra ko ale bɔra ale so do ko dɔ mi de do to yen nko mi to gbɛni sɛ do bɔrɔ mi ji ni ko do toro mɛ.
1: mi tó gbé ní sẹ́tò bọ́dọ̀ mọ́ tí nà sẹ́nu ẹ̀dọ̀ sẹ́sà ṣèpé àṣẹtẹ mọ́mọ́dọ̀ kó ìta gbọ́dọ̀ ẹ̀wẹ̀ ẹ̀dọ̀ gbé yín náà ẹ̀ ní flavo ẹ̀ mẹ́rọ kanú ọ̀ fún ọ.
2: ẹ mẹ́rọ fún ganji mẹ́.
1: a taari ayi.
2: o nana jẹnu wala o ẹ ma ẹ jẹ ẹ mẹlẹ ko ńlá ju ẹ a kó dọdún àná sápá.
1: n'o bí ta tọ. ɛ o nubi datɔ la daa.
0: e dɔ bi yɔ datɔ yi o.
1: aa nubi datɔ mɛ.
0: e tɛ ɛkulɛ ko ma ɛkulɛ ko datɔ yɛ.
2: sisi ko lɛ asinɛ ye ko ɛkulɛ pan somi de gere ko ya.
1: taa ci ma se olu cɛ do.
2: ɛdɛ ye na chenu ye.
4: E na chenu ye.
2: Oh, ye no kan bia ma na kan bia gbe ma tin ko me o.
4: E so mi.
2: Ko ye da mi de bia je keji.
4: Abi.
2: E je keji mo no tin ko mu no yolo.
4: E ne.
2: E we ne te. Nu na kan bia ye ma tin ko me o.
4: E o so mi.
2: Nu e no da mo do. O yo nu ya ka tun be gba pe fe akete o. E be a pe de me nu sun o ya. Alo e te no nje ba ni ne mo na tun we tun na do ko do ko o. E no e ya ka be gba pe. Aja ko gba pe.
4: E
2: yo to me o ni e popo mi de. Bon ba kwaje bo ba pe yo aja ka mi ne ame. Apo na ba pe de me o ne o mi gba pe ne.
4: Oh suru de bu cha kwe gba gbe ba si to ko da patan. Bo yo no ma te se kwe de me an we ne wa ro kwe gba we o. We ne no nduru kwe o de ton adepo. Nu de le ti o adepo. Bo yo no
2: e ba popon a enye we o. Ye kwe gba we ba popon a. Se ga le to bi ki ga mi vobo a.
4: Aha.
2: O e ji aka mi ne a.
4: Ah e wa de bu ka we a.
2: E o. Mhm. O de no we zo ye se mo de no ji aka tun bo e gba kete. Yo nu wa kete gbo.
4: Eh, no je hu da.
0: E no je mo sin da.
4: Da. No me de buru o kwe gba we. Bo, ema sere fide do ko sa bo yon. No wa do toju fine yo. Wo e kra do mi je yon no de so e participate nu no ne hu.
2: En tout cas, yon de wa kwe wa yon de no ho ver nu no ne ba popo.
0: Da to ne sin.
4: Da to ne de mi je bi se do wa ne sin.
2: Do mele ko do. Nu wa blo mo bo me wa blo bo ti akoto ni adogun.
4: Eh wo demi demi se do ne abon fine le o yonu o yonu no i domble to si yonu no i domble blonde ne blo ta lo mele e no da
2: e wa zokene
4: e no le da nuru e no le da nuru bro da nu me do so wa do to le e
2: wa zokene
4: aha
2: wo ko mi ma mi joko ne do ko mi ko
4: ko e mo so ko da
2: le bi e so juna do de fine ado e ti no vi je de to vi nu mi o
4: e
2: pepe to do po no vovo o
4: nti
2: gbe ko la wa che gbe wa
4: abi
2: no vi e to wa na yen we a
4: gbere kon
2: o kon te no vi e to le a lo me to le wa no wi bo na tan ru me meto de su mi e pa zem jo fi lo nento a pa che no ka ka at ma de jo ku de no vi che no ko che ka to wo me di agbado un pa ne no vi che ka le mi an ko ti problema e ka do e ka de no ke ka se yu a
4: e o
2: mi ke kreziana mi go do ho bi we ba ni akan be je ko do mi ni ijiare le ijiare gbon je ba na to ki ze mi na yun mi
4: da ka ho che bi o to gbe ma na ta ru mi
2: jo pe fa ka fuku nu mi
4: e fa ka fuku na to ji I to gbe ka be la bi
2: amon ye hu ti do ho wa me
4: e o nu ku to ni na ho le nu po da
2: a
4: to ma hu we o la a to ma hu we
2: Je
4: vais venir à Yotéa. Et là, je vais venir à Yotéa.
0: Et là, je vais venir à Yotéa. Et là, je
2: vais venir à Yotéa.
4: D'abord. Mi fo gaji
5: papa toze u tu gaso to so zuko
4: e na chenu e papa toze
5: o e mi ze wa ro
4: eh
5: o to kan yo so gbere ko we ma pa mi
4: a o mi ko mo ti mi so mi
5: ngaju ra do po mi de sengo
4: aha
5: ine ma ho do ne go no do ru e
4: gbere ko
5: we ro sun ro do na se nu ba se nu gbe ye mondo fredo e do na cambia se e do e de wa no vie mi don wa he
4: aha
5: e de ba yi ne mo e ma juro na po po go na cambio
4: aha
5: o de do fren bo yun lo ran do ni e ma ga yi to lo po no lo po yi ma we le bo yun lo na gbe po o de do fren
4: mhm
5: e de ga gbe e na pon na won yi na e ye we do bo do se jesu christi ha Bona jodo amajo ho to to gbe me.
4: Khoda jo we
5: to. Ho ajo to ba do no gbe me.
4: Eh.
5: Eh ho to fredi yon lo e na fe fe na.
4: Aha.
5: Pa to e do na go bi o fe me ko na fe fe ne.
4: Aha.
5: Bo yin na no po, we ba yin bo e do gbe do e ma no po ko wo. E na jo ho lo do.
4: Eyo.
5: Ko yin mo na do de ko ke u me u ne.
4: E la chenu e papa to ze si so zun ko do gbe nu me che do so zun ko re bi mi. Era chelo papa toze o
0: iro mi ro wa pa pe nu kan ton mi ro fi fo pede pede
4: bo o wi freeze ge wa bodo mi ye le via tout dit o papa to zede e do khode chi bo e na chenwe wi freeze e na chenwe o mo ro po mi na to pe nu distort africa e do se fofo willy to pe kala
0: vi don mi to pe ni sedo
4: mi to pe nu e sedo
0: lidia li suwe ro toji mi to pe nu ri su sedo ro mi ji ni kudo to ro me
4: ene o si mama si
0: le kun gbe don
4: mama si abi mama sena elise sena si le kun gbe hun mi na to pe nu do po mi ton edo to jile o mi na to gbe nu bi do apawe go de mi na ya apawe go ji design de do ko e pe mi a hunu mi na mo nu kru je me o sunu o ho edo sunu keke yi gbe na do yan nu odo gbe yi we a wutu e son bo sunu dodo o gbe mo koton to we hun edo ki kan bi o se do yan nu we do e no vitan yan nu we nu mo koton je ka bo nu a sutan ka do ni wa je yi pa o e me yan nu na yi gbe aji ndo ganjiwe o nu suno na ogbe o yonu o wa na yigbe bonado a papa si do bon wa no fi to ipin opo ne ni wa je mi pa chobonu e na ihu oji bonado ho o gege mi me yan leton gege
6: Radio Topa.
4: Eho kan tene do poropo mi to edo to jile si kwegbe bole horo o Doporopo mi ton lesin kwegbe bole horo papa toze gan lo to ji ton bona don mi do kan tene le horo tadagbe biba si kwegbe mi le su mi tun si ohun wonen meton doporopo mi ton le o mi na tun do mi chirele nu e je do medio jio medio do na ya kona e lo che to medio jio mi na yi to mi de le we do won yin de do mi sile o ene o bo mi do nu asu mi ton mi do na yin wanu asu mi ton si mele ba su mi ton le su do na yin wanu asi ton si mele hun e me mi ton le wa mi kan mi no wuli bona asu mi ton le si me ka wa o mi no wuli bona ene o pewe to fi to sile o ye de bodo apa we le bi we na yi do zesen mo apa we le bi si yi do zesen o e na yin de lo bo yan de su hun to do mi ton le de mi dogbon nu mi ye yo mi na yi apa we goji cho wa mi kan yi apa we goji o dandan

metti tokpa toro mi tokoto ndukbe ro kuroku mi tombo ro beti ganfo asan sogbe bo ro kuroku mi tomi kuro toji lo kan bi ro beti ne kan gbogbo e jaji e obi ko tun ro beti mi dele ganfo mi do gbe mi no wa gbe e e ga kan ko na jino di suro beti mi ko sanu zonu mi yo sebastian ya ko de ko te ko lo ko ko kan tite ngbe ton ba si aha mi ton mi no do be no wa le nkan tan mi ro tun ro beti en tata jina ja ozugbe e ji yo asi aha mo kan e ko di di be mi te gbe ro kuroku mi ton ro haime mi di ro beti da won ya ko sundo ausa kama jeje mi o na je wosia ganji bon to pero prokomito e korofi lo rodo to mi le mi me ko email lo ndo be ji nu wa te ti yo mi no te pon lo no hoto bun je hoto no mi no kan den de bi e mo ro pon mi me email lo ndo be ji do ko so bu mi no te pon lo no yi e yin fi yin fi lo yan sin kan da horu ton lo no kan bi e yon to pero prokomito ro me ji mi ku da so mi ton lo gbe afin de grand dieu peritan ya bona jino ko wa kan bo ko te pon prokomito ho te do bi ja e no san je mi na ken do nu wa o e we nu lo yin.

0: ko ni mi ka se ko tepon lo dogbon ninu me temi kan so alajeje mi kan so do ene wa so bo na do toru na jiran si a
1: toru da go ti ga
0: ne mi fo go na jiran ti
1: kon fo ga ti ga ti ga jiro ti go kisu na za e so ko
0: e na chen mi kaka
1: bo na chen mi de o gbe nu o da go ti ga iro lero ko so mo pa ko
0: n yi gbe mi de so
1: o gbe nu na du ko mu de ti e de o Oh, tratari alisono.
0: Kero, alosono miwe.
1: Eto kwenu seba siyani, ya kwede huwa.
0: Ezi alonu. Mwwe.
1: Oh, ito kwenu todo mi.
0: Miro, kumi ton siwe, na jino?
1: Nome, ito kanu o sasansi. Kwenye na chenu ye. Ene yano vi eto, eno se tatari na sinhole. No vi eto. Je vi pe mi sou. Wa banu.
0: Ko
1: mi do ko de yo. Mi na ma ha e da go ti ga.
0: We yi na jiro.
1: Ara bi o agbe ni ko ti do ni ho. O pe sin ha do po nu mi.
0: E do to ko de bo a e ko do tro lo yeron ba so ro pa so ro po e ko ro aglome keje we lo na so ni e to mi na do pe titi gbe to na klo pe ru to. Ere o ra jiro mi bo do to pe risia.

0: ere bo meti to patro bi to khoto mi ko so khan ni do ti mi mi no agba salu ro meti na jiran ti
1: ta bo ti gba torun we
0: torun mi si abi ko abo mo we
1: o do gbe n toro mi tore
0: mo we
1: do je tan tan bi o se ni mi tore mi o bi o se ni mi tore mi do poropo bo do gbe ni bo do ni ro se mu ji we ja do kuro mi tan tan
0: eyo
1: se mo e jiwe n jado ko do sansan si e do henu o e wa yin menu kan ton mi wa ifun ma ji pi o e wa menu kan ton de mi no pe o e wa enu ko menu ko to enu to de ja de to mi chi o ta go chi ga
0: oui
1: na kan bi o to mi to le do enu mo kan ton e ka si wa yin a le gonu mi a to bo do blocking e si wa inu donu mi a e si wa do nu ko yi kabi nu yi wa mi ton le tero pe mi ton me a mu do enu re do e do e no ko de nu mi e do e ka he o e na do mi ti ko ni le me a nu yi no o na yi mo da ta ji na ti numero e bro 01 427 425 47 yemi ole o fi ole ati si pero lu bi ti ki praba pe tra sta e zo gba ibi jo pe ogo me ro po ame e no ya ero adam ko e ba ko e gbe jo mi ka tun me bi o ku ka ro po mi ni ami tun adam ko e ba ko si bi le mi ni a do den ko vovo den ko vovo kon kon kon ko minu o mi no be do mo e se e ti o fa mi bo eyin yin o se nu bo eyin mi wa mo ro mi wa yi pe to vovo e le aka yi pe to po mi a so wa ti bo do ko mi de le bo bi o kon to me mi bi o kon to me o de no do ko ro ken me ro ko ko to o yin wa do he nu e do e go si fi ne o me ru ti wa ton de me o enu ipe ta go chi gan enu ya wa jije bo de gbagbe e we no ko do fi eni o ji bo nu yin da je mere o renu wa inu pipe e boro sacre renu wa yi hun sinu n go po e ti sa mi ti sa ro la mi to me nu renu o wa yin to ndo mi to nu ko e wi do mi na do ko nu ko mi de le bo na no nu ko me san san ti o we de le o renu o e no ko de da pe nu me e no

Metche to kwaturu mi to khoton to pero pro ko mi tombro be ci kan fo azan so gbe boro pro ko mi to mi kro to jilo ro kan bi ro be ci ne kan gbe jaji e o be ko tun ro be ji mi tele kan fo mi do gbe mi no wa gbe e e kan ka ho na ji no di su ro be ji mi ko sa no zonu mi yo sebastien ya ko di ko te kon lo ko ko kan ti te gbe ton ba si aha mi to mi no do be no wa le nkan tan mi no tun ro be ji en tata ji na ja o zo gbe ji yo si aha mo ko e ko di di we mi te gbe pro ko mi to do haime mi di ro be ji da won ya ko sun do a o sa ka me jeje mi o na je wosia ganji bon to gbero pro komito e koro filo ro do to mi le mi me ko ime le lo ndo me ji nu wa je ti yo mi no te pon lu no hoto bu ne je hoto no mi no kan de ndi bi e mo ro po mi me ime le lo ndo me ji do ko so gbe mi no te pon lu no yi e yin fie yin filo yan sin kan da horu ton lo no kan bi e yan to gbero pro komito me ji mi ku da so mi ton lo gbe afin de grand dieu perito ya bona jino ko wa kan boko te pon lu pro komito ho te do bu mi ja e no san je mi na ken do nu wa o e we

0: erebo meche to patru bi to khoto mi ke so khani do ti mi mi wa gba salu ro meji na jiro che
1: ta mo che gba torun we
0: torun mi si abi ko
1: abi gba sa
0: mo we
1: o dogbe n toro mi tore
0: mo we
1: be de tan tan bi o en mi ton le mi o bi o en mi ton le mi do poropo mo dogbe n mi mo do mi ro en u ji we n ja do kuro mi tan tan
0: eyo
1: en mo ejiwe njado odo sansansi edo henu o ewa imenu konton mi wa ifu manji pi o ewa imenu konton de mi no pe o ewa imenu konton enu ton de jante to mi chi o tago chigan
0: oui
1: na kambi o toro mi tore do henu mon konton eka siwa yin aligono mi ha yoboro bloki esi wa inu donu mi a esi wa do nu ko yi kabi nu yi wa mi ton le tero pe mi ton me a nu do enu re do e do e no ko de nu mi e do e ka he o e na do mi ti ko ni le me a nu yi no o na yi mo da ta ji na ti numero e bro 01 427 4 2 5 4 2 6 4 7 yemi ole o si ole a ti si pero lu bi ti kli traba pe tra sta e zo gbe bi jo pe ogo me ro po a me e no ya ero adam ko e va ko e gbe jo mi ka tu me bi o ko ka ro po mi ni a mi tu ro adam ko e va ko si bi le mi ni a do den ko vovo den ko vovo kon kon kon ko minu o minu ba de o mo e se e ti o fa mi bo e yin yin o se nu bo e yin mi wa mo ro mi wa yi pe to gogo e le akai pe to po mi a so wa ti bo do ko mi de le bo bi o kon to me mi bi o kon to me o e no do go ro en me ro ko ko to e no a do he nu e do e go si fi ne o mais nous tu attends les mains et nous espérons ça vous tient et nous y a wadige bon des bagues et ouais donc au dos fier néanti bon nous y a des mères oh renou a une pipe et vous le sacré renou a une rousse nous on le quoi si ça me si ça le lami tombe nu renu o wa yin tondo mi ton nu po e ni do mi na do ko nu po mi de le bo na no nu po me san san ti yan we de le o renu o e no ko de da pe nu me e no ze me da ga e no no ku tu nu me ru ya no jo ku do to e ti nu nu jado jito ebi nu hao ebi bo gbe ado o were le o ero mo gbe de le mo eya me eya dagotiga
0: oyi
1: eya de bua ba mo gbe ko mi na hoto le mo na hoto fami e gbogbo hoto fami a je to mi o ana mo aro mu ko e o ana mo e aro abiya we o ana mo e gande le me o ale ku to o e je ana mo eno yo me ni o le do wa gbe mi buru ke nti amo wa mo me de amo me de ni o e bo ti ga do lo li mi dada me de ni o e do lo li mi ni do kafla o me opo me opo me opo yi gbe bo mi hoton mamiro hoto me kakaka ba no me ne gudo bo suto ni kaka ba yi ma o me o me asi de di mo wa le so an de mi na ga ni ke o chi o nuto ab sekuto e mi na bro nu bi mo na do gbe nu he nto adago chi ga
0: ho be no cambia de suda ho e
1: asi bro mo a tabi me ona do azon jere ko en kan mi o ba yi gbe nuko o tabi me ona da azon jere ko me o ka azon jere mo ai ho ton bo a re kaka o o gande ba ya u yo me to le abudo le ni ho ton e wa zon bo n ka ti mo lo bo wuri ni we ndo a ma ki ko ni we ndo de mu re de a e wa zon ma yo pa mi ton le a nu si yi gbo mo adago chi ga
0: o tan tan tan bonu ayi de bo etero mi tan ti bonu me jaro bo de bo wuli ni we o re nto le do na si tan tan tan do re ndi me go si re ti wa ja ko ko be mi do ayi ho ton zon je zon fo
1: e jo bo a zon o mi a zon ho ton
0: ganji
1: bo ayi ho ton bo me re ma mo me re a sana ku a me re ta mo me re ayi no ho a o ho ton no mi nano tu lo expo de u tegbe oporo renu
0: ganji ganji
1: wi da ji be dai he bi e ton ka bon de wa bi e ton gan ya yi
0: mo we
1: e se ni te ya supa sipo bo mi ya supa sipo ro mi de mele bo no ro a suto ya bi a sito wa we a ro yo fa ma ro a nu le ro jijo we me mo de ro no che gbo ra bi nle a suto gbo we me mi bo apon ha mi ya sinu ku bi ton opon ha mi amoro ye ro je control e ro do ra a mo me re danda re mo ya so e fi re agbe agbe ya ran di o fi ne ka san ra ku
0: mo we
1: nu de ja wa me o hu na wa me o ya lo ton re na se tanu ye e chi wa ro ku ro ko ra ka ko bi o
0: we
1: ya se wa o ki na gbe mo ra mi ku na yo e a blo bo
0: wa ko bo
1: re mo ya de pega o nu mo nko so jo e ma mi se a zon amara se ku a
0: ganji e no cambio ne
1: ye lo se je do asi hua
0: asi hua be
1: asi hua a do ho ho mo ko to no bi chele a do ho ho mo ko to a hu na do ho to e mi no yi mi na no tu e ko de ho to ho to e no de mi yo e no po kika e no po je fi de kwa e no po e interea hoto yi genua hoto yi genua ndo fineo genuo eno koda nume ko henno yi no bida ko mo jewe e je kadela meo nuto no ajijain o henu eni o fitempione ta wotira
0: wei
1: wenendo mo ana cambio mi do jimende e tezo bondo nudo bo renu si tenti
0: ganji nu cambio
1: bondo nudo do renu si tenti lo wede leo kendele ye na ton lo to ka lo nu dia ma jando wa lo bo ro puse nu dia ma jawa nu dia ma jado wa ana bro kodin leti yo ye na do pa nda ho o tuto e ina dwa pa nda kwa ito u do nunde ama ja dwa lo me ya nunde ama ja dwa lo me ya nunde ama ja dwa lo me ya nunde ama ja wa si de ama ja wa nunje ya ina do e kakaba na wa nunje bo wene nukiketo yo ama ibe tobo do su wa nu kiketo yo ena tare bi onu ya ni ame nu kiketo yo ena black and oko to e nu kiketo yo ena gbo we yi fi de ama do na ya do ni no je me de mi ka tuno mi beto bo hojo hoje mi no do bo mi ro nu de mi mo je mi na ndo nja ka ho ko bi o toro mi tole e ka je ha po ori do de do henu me ye so gbe ta re do henu me e je ha do e he o ye na ji ja ni bo na do ho do o enu eni o si tentia o je ha e si doa
0: no cambio da horu poe
1: bo nye o jo ho e no do e renu mea we ne amola ji me nu o we bo a do nu la ti o we we de wa do e yo se me de le a we de wa do e yo se me de le a bo a do ho o bo mi le ko do po de mi le ko do po o e ta ba bo me de bo ro fi ne bo do nu ro ho de a do e ro ko nu po e mo bo se re a do e ka yo se nu me lo a e ka yo se nu me lo a ye de ye ba mo a ye de ka ja se mo a ye de o ye ba mo a ye de le o ye ka ja se mo a ta bo ti nya when we ye do mo nu we o a se a a do de ko a pura se wo ro nu bo e e wa yin ho ko lo bi di se di onu bo e a mo ye ka ja se nu bo a bo ko do a to o to edo ye na se nu bo kaka e da se ho wo to e na se ho nu bo e no do agbara nu bo pepe a amu bo ni mi o le be fun ja se o ni fun ja mo o mo we na blo e wa inu anana be o ko ko no aro fine a wo ro ko no e ka ho okan mi su pa bo ra ho okan a ma tun ru me ro fine on lene me ji ja on le o a tun ru ye a e ni o tu o run a pon ni o o de ho do ni o ye ma ka ja se a ni o ni na na be ni o ni na bobo nye na bobo le ho ni obio adogudo ni atare goro egidi